0: rồi có cái rằng chửi chửi chửi cô cái cô phòng là giảng rồi cái xã thì rồi nếu giảng rồi cái xã thì vẫn cầm tôi chín triệu không mới sang phải lỗ cô
1: cái
0: bài sang cái cô hay cái chuyện gì bỏng sai mà cùng nhau có cái sam giữa sam có dành chửi hạnh phúc chỉ số tài nhất không đứa đầu giàu chín đẩy hồi ok hỏi thằng thang ok ok ok tại vì không đứa đầu giàu úc giàu kỹ căn úc đẩy hồi không phải mại cứ chung 3000 mân hồi cái hậu quay xâm dẫn vào bên đó. Chơi hậu cái gì đó là gì? Có cái dành đó, hậu cái đó là tiên pha. Giặt ra cái gì sinh cả đó mà. Nếu mà lại chơi 10 mân mẫu dụng, 20 mân chứ mẫu xỉn. Chứ mà ví dụ 20 mân thì vẫn tới 20 mân có thể xỉn chứ mà. Cũng càng ta cái xây gai hữu bình hằng à. Nếu có thể vẫn tới 1 mân mân, ở cái cùng giải miền nó. Cấp thì sẽ 10 mân, ngộ có căn cứ cấp stick house được 1-200 mân đó.
1: Cảm ơn Thomas, lý đi xíu bằng nhau, ý gà hả mày tôi hãy chỗ gần nhẹ gà lý kinh.
0: Hay á.
1: Cảm ơn Thomas, hả mày hổ hạnh phúc à, chứ lý cái ý sĩ hả ý gà.
0: Nhưng mà ngộ dẫu thiệt kiện bón hồi đó mà.
1: Hay.
0: Chứ ngộ lý là 39 niên, tưởng tốt niên. Chứ ngộ hả ngắm lý tổ đất 4 mân, 1 chung mà. Hay. Chứ ngộ lý là 39 niên, chứ ngộ lý là 39 niên, 2006-2008 嗰度咧，即屋跌價啊嘛，嗰時候我投資屋嗰度啊嘛，咁啊開始運，即係少少運氣，咁啊攞翻啲好啲咯。咁而家我都退休兩年咗啦，我退休兩年，我都攞個退休金都係2000蚊咗啦。咁啊，嗰時候我翻工，我20蚊一粒鐘，我翻工咧係4000蚊溝埋税加埋工會，我剩咗3200。不過我揸部車就攞個公路車。差唔多500蚊加埋保險，700蚊油加埋1000蚊咗啦。咁啊，嘅幾數咧，我真係剩翻2000蚊。而家我退休，我唔需要揸車。咁啊，你2000蚊咪好使？
1: 係啊，冇錯。
0: 係啊，如果你諗一個人咧，如果係翻工5000蚊，嗰、那個3000蚊，好嘅條件兩個唔同。第一，佢想當年咧，去投資啊，去買間百萬平啲，咁啊，佢供應咗。不如而家你開始買間阿北問咗100幾萬樓房，而家你供幾時咧？我俾你有20萬，你供60萬，你供幾多錢啊？差唔多4000幾蚊，加埋管理費、地税5000蚊，你做10000蚊，扣埋税真係7000蚊。咁你俾摩嘅加埋地税5000蚊，你剩2000蚊，你交部車，你有一個開第一，老豆有錢俾你，第二老豆幫親個仔女係冇問題。如果第三咧，系未讀書好叻嘅就走嘅，你機會加埋嘅嘢，啲時間啱啱好，你走去做，你揾得錢，你走去美國揾好多錢。呢、這個美國揾咗錢咧，好一樣，即係屋美國嘅好病。20萬、30萬一間，你做咗10幾萬，不過美國咧係啲市場最大，揾錢最多，不過保險嗰個醫療非常到位。
1: 係啊。
0: OK， 咁啊，你加啦，有一樣我好安心嘅加啦，因為退休嘢保險我唔使買，我份有美國嘅。佢做嗰個自己生活呢啲，而家一個月咧，好保險美國咧係俾差唔多400幾蚊保險美金400幾蚊一年。佢問我話：我哋唔使啊。
1: 係啊係啊，
0: 啲分別好大，但係喺你嘅心理問題。如果心理你覺得係平衡咗，你冇貪就得啊。一樣你冇你貪之後咧，嗱你自己嘅生活好唔好啦？因為一樣我有朋友，佢自己有間成屋。佢走落嗰啲走硬嘅20萬俾佢仔買屋，咁而家去啲20萬俾利息，你知兩年之後利息好高啊！真係去真係好辛苦做，因為佢做唔係好多，咁啊啲嗰個 CBB 加埋個 OIS 都唔係好多錢，1300-1400蚊。我話俾利息都差唔多600蚊-700蚊啦，佢剩咗600蚊點搞啊？
1: 嗯，係啊，
0: 即係睇你個心理啊，加埋跟你先諗法。投資啦，跟住，如果你唔識，你舊記得嘅數根係你，咪你生活唔好咯。好簡單，人生你有飯你食飯，有咩你冇要求咁多。睇人，你多睇人咧，你已經唔開心啊！睇你自己，我覺得 OK。
1: 好 ，thank you 咧 ，Tom。嗱，咁我都覺得係啊，同埋咧，嗱，以我就唔清楚呢樣嘢，因為啲studies 咧嗰啲數據唔多啊 ，OK， 即係我睇過以往有好多所謂幸福指數嘅收入咧，咁喺1995年期間咧，嗰、那個收入咧大概係平中位嘅收入係32000幾嘅，有一個數據係1995年 ，OK， 咁而當時咧。我哋用翻 Apple to Apple 啦吓，因为呢一个 study 咧就话而家嘅人平均收入系50000啊嘛 ，OK， 咁而30年前啊，1995年嗰阵时用翻同样嘅平均收入，系攞翻中位平均收入嘅族群嚟计咧 OK， 佢哋嘅幸福指数嘅分数 out of 呢个。